کدان مروفا خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره

0: ان حبي تازان سري بيري بانال زيري بخديون زوزان من بان بيست سنم لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: بایی صدر باری لسان را میره گوچی منین لدردان بله چوچنه از به مکانی که واویلی نم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دوده از به مبله مال بمالی نم

Sorry for me, that's me for me, baby for me, oh yeah. So I never love my baby, baby, but I'm a parent, yeah. او ذکر آسری مالا با به بریبانه تیبی او رشقه بیم یه اوینیه بیم یه مال خرابینه بیم شبانو دوه خوابیش جرزنا برده تزیر مدرنگه بریبانه تاریبانه یه اسم بانی بیر بانی حمید آزا سریم بیر بان آزیر نیم امان امان کاجری امان امان

دول و نوشا و ببن خر و نوشا ای وای سر دای با پایز عربه پرداشت با جربه هم وی شاو بجربه من هر توم دوید و ای وای سر دای با پایز و به پرداشت و فرچه و به هم وی

0: سر تای با پای زاویه پر داشت و پر شاویه هموی خنده لیویه هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاویه پر داشت با جاویه هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو وین رادیو وین

کج باتا ملتا مارچ سهم نیبو نما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما یه بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما ای بهیز بید و هیی بید ما او شاهد ما ما او شاهد ما

0: چیزه دیدی خواست دیدی رابطا سلو مجوستا روحنا کتوات فاندو چیم روحنا موشن سابقه زور جی خواست جیو چیفه دادا
1: ساتی چیفه همه جل بره داریه تا بوبه تا جل مال منه حسا خدان بنده باشته را شانده بایست با زوری خواب و همه خواهش و سلاوه مشتر رو و همه